Peruntukan RM1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: laksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
1: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dato' Fahmi turut menggesa semua nadi memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan tehin hapan.
2: Men kucing nes marahan.

0: Yeah. Uh-huh.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarakanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan, sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelas 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi julukan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara sebenar sukan Malaysia Sukma 2026 kini

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Yang megat te dua pelepitan de bulan 6 bang hapa te jima ya pukul na telok jima ani hat na te joh jadual pusingan na telok 22 piala dunia FIFA 2026 ya nyenang dalam waktu Malaysia. Ya dua pelepitan de bulan 6 pukul na telok jima naib Johan kumpulan A petek dah nak naib Johan kumpulan B ha Sophie Stadium Los Angeles. Wana na telok pulu de bulan 6 pukul G jima menang kumpulan C petek dah naib juara kumpulan F ha NRG Stadium Houston. Onan pukul 4 dia nang jihma menang kumpulan E petek dah dah langala namun telok kumpulan A B C D F ha Girotti Stadium Boston. Dah naib pukul pitan jihma menang kumpulan F petek dah naib juara kumpulan C ha Estadio BBVA Mosteri. Anak-anak tak jauh haji dua pusingan dalam ketelok 22 Piala Dunia FIFA 2026 waktu Malaysia megak tak 20 pitan dahin na telok 10 dan bulan 6. Ya, dalam kelarah tam, apa cik dah ada radio kayaan, info dari pendengah keliah dengan telok pahamu ngeluak, te jaga alang piah ngua lebih jima.

Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, jam tama kerana tepat pukul 2 lebih. Tiah layonan telah penci ngejelok segmen kelihatan data sentam. Tino lebih ni telah ngeriang parap ya. Ngeriang parap palang ni man atamana telah meriang cuk man long laput man telah dalam kelarah tam sayu ngelarah lebih man telah lim.

0: alang teh habaram dahin belaga paanah peji dahin radio taam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: kayu naik kam nyalam nahin lalan kenap kam lak nah balik alang ciak gam nah kat alang sayu alam halam kam dahin dah harim kam sau kam pia pia papasi jila om dahin jila om sau naik kam papju pedang kam sayu naik kam papasi dahin papju pedang kam alam Tuhan.
1: Dalam konteks Dalam Sarawak, teguh tusah bego kena komunis tubuh. Ha kuri-kuri awan alang te dalam Dalam Sarawak. Utusah kuri-kuri hal nyemu kena komunis ane perintah temuh na ji operasi alang meranaya. Awinanan te 20 saya 26 dalam Duman Tupitan 65 Operation Hammer 60 ong ha Sarawak. Nunok tuk dah na Operation Hammer anan, dah na nak hak natiah dah na rancangan BRICS. Pelupitan 52 alang anda na hak daleh Malaya teguh urip bego ampai tusah alang tubuh hak Sarawak kanan tuju na tiah hak ti na nguyok pengumuman dihintaban jan nyayang mutam hak usu dah gerila komunis awin teguanan bangsa kina Sarawak dah nah alang dam kelan dah komunis belusah awin tusah komunis ni lebak tubuh teguanan jan dah bangsa kina tua alang pedal nyari peji dahin komunis teguanan awin dah pedal bihi urip halamamin dah tasa adin anda hak komunis lamayo dahin haja jandang an mengdang urip teguanan lebak kina Sarawak ngio dahin mejohadui dah komunis awin dalam tawin halam doktrin menjam ala utubu hak daleh lupun dah empayananan dahin operasi hama pelupitan 65 ane anu pelong jureh dah alang kuasa dang mepak lim ingi alang tubu awin kenan tusah komunis awinanan dah alang kuasa daleh mepang lim jahan kina alang tehak batok 15 puluh tusu, puluh saya, puluh pitan, 20 ji dahin 24, angri bulak, haavan alang mariang, te telok skim, kampung mariang, an na mendha. Aran kampung anan, kampung siburan, ha batok puluh tusu, kampung beratok, alang te ha batok 20 ji, dahin kampung tapah, ha batok 24. Teguanan dahak dang mepeng sang jelang saya ribu ongklonan, men jiribu 200 saya 15 jahan panak kina. Hanyo awan alang teh hatlok skim kampung Mariangani dan nak kampung awi layo deh nak hipun hade awan lawat keselamatan alang terik kampung anan antok kerahan dawe dehin teh puri-puri checkpoint awan ha anggota keselamatan nah hadi lawat uma jan panak alang angri pude pala awan Mariangan anna talem ji awan tua putung jan panak anai kuri-kuri plot-plot tanah awan dah na kebun ala dah deng na kebun mejam alang layo empayananan awin lebak dah na kebun lada nubu tango dahin na hadi rumah alang ja alang tagung belaja negerang awananan yang na peritah awinanan tek 6 12 tusu dalam duman pelupitan 65 jahan panak kina alang anyuh bulak unahari tek hatlok skimanan aturan geri dah bulak palawan Mariangan anna pakai hadi sudadu tua dah sumak geri hade alang deng an dah geri tugung loong dah tua dahin tegu dah u bulak pala awan Mariangan jinunah dah kuhe nah hadui dah mejam jaka alang ude dahin tegu dah teh awan Mariangan ni dah mesti ngioh aturan berkurung tegu malam jialan awan nyekang bihi dah tabin halam tusah komunis minapah dah alang lana u an madat jandang peduan dahin kelunan men awang teguanan dahin gak tak jauh dah alang kuasa alang puboh hadui keselamatan teguanan dah jam utat dahok na Operation Hammer dahin skim kampung ani dang na pengaruh komunis lemah dahin janhatan hak kuasan serian dahin hak tanahang Sarawak teguanan awin hinang haduyanan tulah long perintah mejen muak jaka na Operation Hammer ni hak lima bahagian tak lo medaleh Sarawak teguanan awan pelayang haduyanan hukah belajar alang an perintah tagung awan nepulong haduyanan jelang jatuh 60 tusu ribu ringgit haduyanan melawin 6,526 jahan panakina ha 50 tusu projek skim kampung Mariang halam Sarawak teguduman pelupitan 65 aninah ji sejarah kampung awan kelunan murid Mariang nerana dahin aran kampung siburan kampung beratok dahin kampung tapah alang teh alan kucing serian kerane telok kampung ane mentahrina awan nyapat dahin nyelalang hadi komunis bihin nyarap teang kelunan lebak Awin hadui ani tulah long dah alang kuasa pelayang hadui alang piah halam tuju alang piah hak Sarawak. Hapa lebak paham itam alang bayat jenjam tejo sejarah ani awin nak mijat an pahamo alang naitam janu nok jam te nak. Dah kelunan alang te hat lok kampunganan mendah alang tebin ayak unak hajak akad hak jam nunu puun cerita telok kampunganan te atang ngedone. B. Mina panuti man balai tamnyam tebin bayani hak Sarawak te menitam alang hajak jenjam tejo sejarah ani. Hamawi te menita menak Sarawak alang ikam jam dalam tejo sejarah ani kalau dang basa kalong Dr. Ho Hui Lin Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Universiti Melaya tajukna orang Cina dan gerakan komunis di Sarawak Duman Pelupitan 20 Tusu atau Duman Pelupitan 74 dahin kalau limkat dang basa Vernon L. Porritt Operation Hammer Enforced Resettlement in Sarawak in 1965.

Iya, telah maklarah ta melebihi ni telah uhani apa dengar yang lagu lah kena Alex Lihan amanu nak mana telah ya telah maklarah ta melebihi ni yang tujuh man lima telah laki taman dalam teh hawang atinan ya. Kerana telah berji dalam berdua dengar men awang dale. Ya nak loh telah tenyenang ngaji dengar men awang dale. Iaitu no Australia tek don nom deh tek bara haseng. Anda bahangwa ya hukum minimum wina ni megak te serikat teknologi alang mengiah daripa gagal mengiah te jo larangan penggunaan media sosial ani wina te dah nyam. Kerani saat ni peju dahin anhinang tejoh larangan ani jenun mai kesan hui nak mendah lampake media sosial hui nak tehang dah nyam. Jadi nak berita Halimkah petagang lahu kuasa Suruhanjaya e safety ja dah dang alah maklumat daripada hok bara dahin te jaka alang pia dah ngabara dah hok te ha serikat media sosial ni ja dah barat aja bukti nungkah langkah-langkah langsung ada hala wina nyekang atau jauh kelunan daripada individu bidang 46 duman men akaun media sosial dah. Ya haida pindaan anak ngahap hukum maksimum wina mendahak lang amngioh sistematik kani dahin anju hati pala sin AS pitan juta naripah 6 AS 60 sayak juta ani hak nam men 40.5 juta. Yanan dengar men awang dalih halau nak lo jadi dengar alang kedua mana telok lebih ni. Jadi no gahan lasuk do halang mega Eropah ani hana ani hana ngate jo sistem pengangkutan udah paha di pasoh dah nuna pelahu tenaga dahin uvong ata. Jadi no suhu ani ane bara bo dahin tekanan limkah an bara hasak ni bo hui nak ani hana mega tejo infrastruktur. Etino ha Jerman perkhidmatan kereta api ana bara ha kaso te do telok alang lalu de. Udah mekap operasi kereta api ani ha lem daleh melawin kegagalan dah ya dalam sistem radio kereta api GSM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: ajaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kama, ida kudak dahin alamba. Perah ni mele pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni deng pegai ngejelo iva kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana, tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, kasih kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasa kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani te pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala ugak perah ni, tai pala ngaban kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngaban tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batong, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani naiman upis ageh Malaysia.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kenap manikarin selevi man itam lim, akui Elisa Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Pengiling tikai kini nusi hatua tada dogawai dayak u endhakna biji ngavan alang berguna jada majan daha alang nai mengkomnaan bangsa peji kenap. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Francis Harden Hollis Bara, ramai anak krenih melawin masyarakat Cina, Melayu dan bangsa Habeh alam tengio dahakna ramai anak. Alam tuk Habeh hadui anak dan nada semangat peji kenap alam tageng. Tejaka Alampiah, iha pehituk masyarakat Iban, puboh adat asen, awi nyivan dahin kuntau, lampah nyivan moden alang kenap daha. Iha baranunan tegu konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM alang endhakna ha stadium mini Sri Aman malam di. Masyarakat sanelana dahin kaseh tek keliah pikebol. Hamiri je pelawan pickleball ihatih Northern Seahawks Cup 2026 andhakna dah lemdi atang doani ha Paragon Pickleball Center Miri. Pelawan anan dah mepeng jatuh 26 laung alang wakil Plutelo agensi pelita. Alang pejadi pelawan anan dah lemdi ihatih Chow Zechian alang lahu wakil timbalan Menteri Pelancongan Seni dahin Budaya Chiu Chunman. Iha kuma, kliah lang dahakna anan nusihatua dan mejat dahakna gaya urip mageh bijadi jingavan mejen semangat ji pasukan. Acara anan dan maukhavah mendahak ala nyadui pelita, tengaran dahin dahak hak hawang ngavan nyadui dahin dang nadahak kejeleng ji dahin nyadui peji. Iha lahu melu nyenang kli api kebol sak nai da kaya hak miri. Kelunan bangu habin tulu dan ala komnaan anau bilun alang sayu tepala Kuala Lumpur. Batik Air senabah jelaan anau bilun tai dahin uli matoh 20 da bulan tusu aneh. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing Bara Anau Bilun Bintulu Kuala Lumpur sendahakna dua anau ihatih tai dan uli alam jidau. Anau Bilun Man Kuala Lumpur tepala Bintulu sang leka alam pukum puluh jihma dahin dua junang lebi. Anau Bilun Man Bintulu tepala Kuala Lumpur sang leka alam pukun ji puluh minit ngedau dahin 5.40 minit lebi. Dahak dengna utat dahok man utengaran pejidahin syarikat Bilun Anan. Dengah ani man redokayan Miri FM. Hadui tengayat namai sayu sistem parit hak kampung sebat Dayak Semantan dapat mai tusah lepa alam paan jadi empayan ani. Kuna bangu nusilaan petelunga tusah lepa jarun dua duman lalau di. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan Bara anani hana hadui pelemana alang endhakna dahin sayu. Hadui anan da mauk tuk alang sayu man urip dena kelunan bangu. Beh man u infrastruktur asas ngemaju fasiliti komuniti lahu anda ala bahat awin negereng maring namai sayu dewan dahin uma sebayang. Iha baranunan tegu peramai gawe dayak hak kampung sebat Semantan. Azizullahuh lulus geran kahum jatuh 50 ribu likit ngawan namai sayu padang futsal hak kapung anan. Kahum jilibu dua atu daha alantengio fun run petgu program Sarawakku Sayang SKS hak kapit. Hadui anan endhakna hak pasen ukapit pedah jihmadi. Tepurung anan endha bagi alam dua kategori ihatih telok kilometer dahin lima kilometer. Alam pelaung peng pelepasan anan ihakna setiausaha kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki alang lahu ngiyohadui alang andhakna. Program anan nusihatwa mejatdaha pekalai gaya urip mage bidang nakluna bangu dahin agensi pelitah kejelang ji dahin ji. SKS Kapit andhakna darat lodau dahin pelepak dau ani. Peng penangguhan andhakna pedah lebi ani. 44 laung menem jahan emte ngawa melok men uhamin dalo hal laung Taman Arbi Kuching tutung pesun jih madi. Tejilaan hamin alang tawin dahin te telok mutosiken alang lahuh tutung. Ketua Balai Bomba dahin penyelamat Tabuan Jaya Tan Mincai Bara tusah tutunganan jadi alang pukul telok 30 minit jih ma. Teji hamin kayo empesaya matoh tutung empayan tengana palangavan habe. Telok luri bomba dahin jiluri taki ata melawin 20 saya anggota bomba alam marem tutung anan. Apoyanan dang parem alam tipuh cicam. Limdaha alam melok hak hamin anan dang selamat batung dalok dahin tawi tutung alam daha siasat. Nunana lim dengah lebi Redo Kayamir FM alang en Rosita Ampong usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu lebi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay, kerana aku sendiri tam hati pejolong segmen dengan halang Naiman Hawang Dale ya. Okay, dengar sengkusi menitam malang jadi hak Bangkok hati dolar polis Thailand utakep ji laki dah halang Naiman Dale Australia men utak ji patai ji dohnya malang umunan hati pultu suduman ya dah pesuk alam ji back balun. Okay, dah barang ni halang Naiman dalam pihak berkuasa dah halam dia. Tengok laki je kena di kira hak barang nusi teh Tavin alam kira hadui cia atau hadui tai colek dahin lemah tai naknya mani di menu enhana hadui plesak sesi soal siasat ya. Lalu kerana alam dahan pida keputusan bedah siasat dahin bukti alam habe mempayan dah kira fal tuduhanan nanti. Menhang tuduh senana tihanin ay hati kira salah nani. Hana colek daloknya menit dadoknya menidi dahin lemate mahuk patai dahin hati colek dah alang ha ida umun tavit na hadui klesek hadui seksual anidi ya hati dah laporan lang neman media bara laki ni umun na hati 46 duman and hatahan dah halam diha padang bilun suwarnar bumi ha Bangkok jaka di pesek sang belek tiket bilun tai madang tai uliha dalena Australia hiti. Okey, tena rakaman CCTV alam kira petulai hak ni di kira masuk alam ji amin ataupun ji kondominium alam tai ha pataya pesun ji mado pati peji dahin dok ok ani ya. Lahu maunan hak dah pesok kira alam video nana ada CCTV nanti. Kira petulai hani Musa kuri jam menuanan mecat atau apa ayalah mecat ji bek ayah ni di lah pitam empayan mudan bek kanan di halaung ji motosikal. Okay, dalam polis pesuk bek kanan ha jeleng ngavan ano dalam kereta api ni di empayan ha pesuk patai do okan ni tebau tu alam bek kanan dahin tak na gak te batong na ya. Okay, nantona hati dengar halang hawang dalam kusi menitam lim. Kita mendapat jalan segmen ini, dan jaga lempialan, dan daujimah.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melibatkan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dan menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigad Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hari menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taeguk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menamakan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

Ragu sampai kes nyalu di Pramanta ya tengah mati kas nega ya tapi pasok program berarti tadi atau bersama puan nang demam bor aun bor sungguh bor adiki yang sewaati adiki Piala Dunia 2026 pakai format bau ngapat pemain pasukan adi mendokutung kas meng dua kumpulan alina kumpulan A neka kumpulan L ka senaga lepas peringkat kumpulan berkemas dua tibaran puan ka dua tim di nombor dua skasen kena domi N enggak otomatik kapusingan taruh pro dua bukan soalnya lagi main ke pasukan di tempat nombor taruh skasen kena senaga layak yen pusingan kalah mati hati ka senaga hati ina kedak ke sok kumpulan di main pasukan adi memujur di tempat nombor taruh skasen kena alina Kongo sok kumpulan K, Sweden sok kumpulan F, Ghana sok kumpulan L, Ecuador sok kumpulan E, Bosnia sok kumpulan B, Algeria sok kumpulan J, Paraguay sok kumpulan D, Senegal sok kumpulan I. Dikiati ina mai pasukan skasen kena derem kedudukan ketaruh derem carta kumpulan ki so N ka L atina kedaga so tibaran-tibaran di medog min di ki kemeta tinggal yen carta adi medog sedia di ki giga nang ta berarubor adi medog sedia yen tibaran-tibaran nanti anina di ki Brazil, berapa dengan Jepun, Ivory Coast, berapa dengan Norway, Mexico, berapa dengan Ecuador, England, berapa dengan Congo, Argentina, berapa dengan Cape Verde, Australia, berapa dengan Egypt, Switzerland, berapa dengan Algeria, ke Colombia, berapa dengan Ghana. Jadi hati nak kedaga. So, baru ada dog nyusutnya hiatnya Piala Dunia 2026. Mai kabar pasal titik tak pujuk ubi peramana bersama dengan TSBN peluang ketaruh. Yes, so, bro.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Tio menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkawaman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Tio turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabah Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam perkembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan Wu Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada aksi akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ragu adi de Nevers Reason berkeban beda tebaran The Cascade. Jadi dua artis adi mata kedingah ngarmati Ragu I anda ina bagi bauh teja The Cascade sama na sebayuhana Ragu adi so Reconif. Jadi barata adi kede gi bauh sama ngaku di drama All This minggu wati tak ngarmati aku juga na selamat ngarem, selamat tak beda pedinge, selamat tak pura menadepta ngar ragu-ragu All This.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopre, manyah tungan terun adi saman kawasan teya, uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran terdurko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

Dekali ti, YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas. Lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da adeh da kawasan Bau. Tahang ti jadi kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Adeh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti adeh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin moden metunah da beba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan Mijog Ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da beba tahang. Gua angin Seninceh tahang Batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jadi pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh meret abih tahang sebab mesedia jematan kayuh da abih tahang tinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng da mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abih tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah beda Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung prii 20 ni. Info ti dutaban beda YFM Bidaya RTM Kuching.

FM Sarawak Pusayang Siripat, Radio Ngatu So Anurima, 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Tapit. Berang masam aktiviti dong media, adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak, nga pege dingi. Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang, edisi Kapit, 26 Negeri Majun, di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu.